gbẹnu sọ rẹ mẹtọ mẹtọ lẹ dakunu zangbe e jaye ganwe me jẹ gẹnẹ mẹ lokodɔnu wẹ kẹtẹ mẹtọ radio fraternité yọ yedie nu kọnukọntọn jil dasọ zinsudọ mẹ eto yẹ mẹ.